Mate ae. Con mai le facure. Te papino. Ma pure non ho utile. Ani. Te ahura ne opetsu. Te cara. Ano te hinno. Pat fakaru mo iu. Pure ro ikia. Ai he kou na te. Faiko. Ite ne hota. Tachi. Iru hia te erimo. Te faiko re ro no. Ibon ni. Ta faiko re. Ro fila watu te amam.